0: Pacho. It Iunyo or Radio. Iyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani
0: Marme Pacho. It Iunyo or Radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Anaye. Pine Avenue 5.
3: Anaye.
2: MC Wangja.